nawe ne kumande nawe ne kudo asakwa wakupo to zolizi boy to yira ato mi mwade to zolizi ama kwa sikwa ezi zolizi bo to yi ta hidi do ema tindo asakwa wakuda yi ja uwe jiwe yewe ba uklona menyo mito sinu yiko wenye alisi loko ewa son opoka wa upi ede kunu do wacho boy do wapi eko tindo awutu nado sponsite nado siya fojize dokpo isinya uu esa wapi kpo do alogokpo sikba kwenye o deto yito alon emo kukulantu ede men bo eso kan note mwe eso kan si zonli bo matin alogode eso kan chite mwe okpo de ese hwen eso kan si okpo lo hwen Edo, edo ma koto zan le zi, na o kwe tiyan tan. O kwe tiyan tan. Ma tiyan alogon o kwe tan. Kwe na mo, kwe tiyan tan. Mwen to zan e men. Na o kwe tiyan tan, e koto ya ji. Jan. Awutu ezi bodo awutu he do nan no etindo kondo popodo amon no e no wazo podo kupo bodo podo alin kupo we na jodo go eno he awu fi esa ponu sin awu le po wa ti gba to zai me e ko ma zan e gbo tan yi to zai me pa okro na me mi so kan kwa si pe mi tan Aya, jinu kutole nina mi uha. Mini jaya kodo ipo. Na jiwa wito nunde wato pito zaime.